0: Cum mă mină o ca să XFM.
1: Uy, par! Aminaw ragud, par! Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa pa na ikay tuli!